0: Fire alarm, ELF 11. Transporting one to the med center.
1: One to the med center for 1330.